Ula kod CBC ko ta ta mi pe bale ajo. O bang hausa no to. Kinga mi wang o pasi je tsele ngo se ma jo pe ja gel no ino se no mo ka tu bi mi ge nga. Lau tok i je bal lok ju se ma i je bal lok su bi ga. Ta na kha ga ja jo ko tu ne pa cha ka tu ka tu bi mi lau to. Pasi je tsele ngo se ma jo ko ke si lau